0: Бережно знаю доповідати чуки у нашому ритму позитива. Люби ме, люби. 19 минут і 4 понеділку, попоудне, 1 октябрьський понеділок, правозабрав. Ще видно збираємо тисте легендарне ставки учителів. Mm. Я сам се здай не спомнив, що тістега. Рок, аби могоче, ти воду уро?
1: Кукр, ти познав, не си вирітно ріку я, не?
0: Я і так. І учителіця є так рад первіч уготовіла, да обстаяє туди неумна упрашання. Пардон, товаришица. Тина Тернер у надаливанню, па Денис, Денис і Ранец у нашому ритму. Ще перед пол четверто. Живамо скупа і все найбільше самочителі.